za Copacabano. Rajš poslušam Nirvano. In boš od Majorke je zvok motorke. Radio je na rock. 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na Lajdrinem mestu. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.